0: Мамо ради.
1: Направи ту пирай, не буди код други.
0: Твои най-любши хити. Интуя се едно.